0: شادی هلا ور بکە پیغان دردێ مە گرانە ئەی برا برینا مە کورە گۆریتە بتن جەرگ و زل و مێرا تۆ هەمجان دەنگێتە یەقەشتن جولێن و ناوی بگورە
1: سێ هاوەتە دەنگێك ژ سڕا بایە سبایە هاوێزی ژ دەنگی خوشی نادەحل و ڕەزایە هاوێسی سیە ژ بێنا شەمامۆک و گولایە لەورا گود دنێت من هەبوت مەشورە
0: کاروانێ مە بابڕێ کەتی لێشە بڕەشو پاری سەرمایە تەرس کولیێن ببەرفێ هەر بباری باهۆزە چەلاپەک تێنەمەژ هەر چارکەناری وارێ مە وەڵاتە ئەی هەوار ڕێچا مەدوورە چار هاوێر مە دزوو کەلەشن تێکدانە دژمن مەژهەب ڕاتقەتێنن بەر ببەر حەیف و مەخابن قەتجار و ئومیدانە نەمایە بدنێ من مەیدانە ژ بۆ هەرچوچە